yes e gene kura da ne nipa e ma wo ba asase so no senya pira pira ke bia ka wo kura wa ma nanso pira pira bia ko so nti na ma wo ubowre mu amen so me bowre mu support cancer ko panama ko wie americano sumetu wie na afa wa fimu ankasa ankasa no nya sam keto

ebi ma ya isolated na edi wa mako sedemu ya ma wumpie e ma yi na ya fagwon enso nyasa ani ya kayo ya de wuko na wako wako nye jumaye ya nkasi ya de wuko ni ya kwa ni wako da etube wuse ya de ensamwa ede ni ya bakasa achirawu akasa achirawu ya kasa achirawu ni ya yani ya dada wasaka wadei ya tunye na ni ya de wuko uya abranti ya ni ya de wuko ya kwa na ya de wako shedem ya jo passport ya jo ni ome nyina tao shedem na eni oma wanka sawu ukwe muntu menya no eno na yema wa ye eno na yema wa ye ebi mafo wa uu ebi mafo wa bubadam ya ye ebi mafo wako tu infiasi a eni kwa nse basa eni kwa nse basa u enti misre ye mpenyi fua ena muoho mwa mubaba mubako ye eni mwa mwane mwa mubabe nyina se mwama ye nyenshi se papa ema ya mrantia ni ya maba wei na mrantia ni maba wei ii wudodo mrantia yi say dodo adentino de buka dleza ba eba Jerusalem na batu shesu ebi sahi mfuwa no mwada ata mwono onyame kasachure won o kasachure won diamu ye munja yo diamu ye munja mwomfami mwomfumu nyame mwomfami huni na ame nyame na mwinyani ya mapapa eba buwa mrenji eni mabawe onyame kaya womantie ena maa nebuka dineza betri wongi na adi wankoye shwe enyoma yede tete wong senye Daniel eno wita asuse mimi mfa on hini insani ne duyane engumi hufi kwa ya consistent wanfa mpaibwe ni ya gro wanfa nyamisure ni ya gro wanfa dukredie ni ya gro ne mwomo tumi tina siye ama okono na obey 15 18 years and so Babylon mo ya mo for 70 years and my fan say 15 years sir to 70 years 85 years 85 years and also mo ya nanso na kasade ni kredie ani ni ama papa abranche da ne din to nyame so bo ano ama di oyeye bia ye ye ma ano sa amranche ye menu anomo nketoa me ma ani me ma mai me sra me se daachi ani mu o daachi ni mu o daachi ni mu eti nioma wo ya ni nehi ebe afekti wa china anamuwa wutu ni nehi ebe tumia afekti wa china sao ye ni ya sani ya dani ya ye ni ye otume sumo ye ahimfaba ye nina osumwabe mu empo bra ya kache nse mwa mpa ye no sabre ni mpo no chire wonse obobo mpa ye sabre ni mpo no chire se mimi njame nyameda sabre ni mso nyame nso chire ni se Daniel esansi wadi ni kura mame efi nebu katineza suwabe si that time wadi ni kura mame nti mimi nso minja woda menso miye gurade minja woda jime slamo mama yendi ni kura me urade emrantie mama yendi ni kura me urade yen sumu nyame abata edena ode tete wabado mame edena ode tete waba papa edena ode tete waba waba bema umama anu edena ode tete wong edena ode tete wong wade insana tete no wadi abosunu ni
one another to two.

seed. But who should send me a ensue ye yiripa one can a haya? You been seed. And almost in Sue Sabbat tunnel, Yampa baby. A dear Ben, ya ya ya, eh, to the set. Ya ready for the flood. Kasa kasa no bi jina parliament no akensem hunu tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan America kra no esi what do you mean America is into there yeye wa Ghana. So individual, we need in the midst of the year a revival. Eradi Kenya miyo, Eradi mama ba mumu, Eradi mama ibrahimu, Eradi mama tirinsiasu, and mama yira juma nkofomo in the midst of the year, and mama kuru don kofomo, and mama yira don kofomo, and mama fiance no osu apemen, Eradi because of financial challenge, Eradi revive, revive, revive. Me mama in every move, right here na, in your baby a missiano fly to so. Nah, I was sending voice now. Papa, we can't ready. I need God's help. Obagano, me kwa dano ya kwa kaya, me kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: ye du mo twa mfa wo hunhye mu bi
1: Se se walk up here e ko si o wa se die kese e de ma kana fo e se se wutimi e onu wo house enya wa sase enti na dan ne sase wa tete e bo no so uko na so ye e wo teacher mante nana buamia wo si 1000 houses wo and am walk up enti e se new one na wo si e wo teacher mante nana buame no wa tete e bo no so e so enim anim ya beju die ansa na walk up no akọ na wie ye e no ati nso ensanse a ne bo eta from amansu Eni hono kwa nasweye e ukuntunsi sansam insamu okanti teacher mante but enedie waka pwemono ene ekosu ewo teacher mante nana buwame eset ni wana kwans abodeno wasiko na kwa jodie ebono

Mama FM. Otutu ni otu nana tutu jagu ya wetu tutu jagu masamre ufia jo mwotu ya nyandabe uneng. Asamre jo kikensu densu ya odansa monsu yomu onu otu ya nsana radio station nina ATMB. Akuko ninyo ya obo ngokuro kwa dechera adechi. Ensuro kun Adom FM. Osajefu Adom FM. Chirikie Adom FM. Sarimuse Adom FM. Mwoneku Adom Odom gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se. Enyaya oba ya unkuto no ya adia ya wawo ya un. Adom FM. Kula u radio station akufunene mpinting.